bonsamonsɛm wɔgye yɛn ɛfrɔ sɛɛfo nsɛm papa yɛmfa yɛse da nkɔma nsuo bi yɛmfa yɛse da nkɔma nnipa bi yɛmfa yɛse da nkɔma nnua bi yɛmfa yɛse da nkɔma mmoa bi yɛde yɛse da nyina brɛ wo awurade ɛbi sɛ wonkoa ne sɛ woɔ ɛbi sɛ wonkoa ne fata woɔ papa gye wayɛyi ɔ papa gye wayɛyi ɔ papa gye wo na se yɛyi wayɛ ne sɛwo yɛyi wayɛ ne fata yɛyi wayɛ ne sɛwo yɛyi wayɛ ne fata ɔnoma yɛfiri yakoma mɔ yɛse gye wayɛyi ɔnoma yɛse gye wayɛyi ɔnoma yɛse gye wo na se yɛda waseɛ ne sɛwoɔ yɛda waseɛ ne fata o papa se da nka wo din onyam nka wo din o Can you jump?